야야 등어 야 get up some long game ya more up some game more game ya get up na bi chi go si ya lo chung go shu te ya ma yi ya teng o nyue me zhe ju la ya shu sha ba ma gu san ba me ya shu xiao yong san ba xi la ri me ya shu yo li zhe yu no me ya ba dao da ma kong la ri cha re ya no ka ji song ke long zhong mo ya ta lo lo yi lo du la ya jie jia wo le mo xu le yi ya xu yang jia ru ma ha sen ri shang ya lang ge cha mu sa ja ne ya bo mo ro na ma ha di ri ji ya le lang ge ta pia mo song ji ya ta rong jia ru ma ha sen ri shang ya ma sen ta ma de la to ya nga long ge xu ji te rong ri song 야 요트구 잠지 요정미야 파송다리 우마라야 도르구메 바르투시베야 나르제다리 바하구테야 징메자우라